și zama, zama, seche, zama, tingu, tingu, mâine, tingu, cine la cași, ma cine la toși, rapsi, gângă, șenie, tentă, tipa, vere, eu do, ce joge, mă, ce-am beu la zi, ciuta, neamă, s-am beu la zi.